Leidžiai veidą apie svakariniom, jis jėmė iš Ocildinų bikerį savo svatojus ant sinėmos rūkos, vėlėjais tev pasiteikdams svietėje, un devė savi mocekliams sacėdams, jėmit un dzerit nu tuo vaisi, juo tis ir mūna jaunos un mažėgos derėbas aš nebikers, kas par jums un par daudzim tiks įslyts grakų pydų šonai, dori tų mūnai pyminiai.